0: oka kgothatsa le ba e leng gore um ke bana go ukwa rona ditaba tsa mofuta o jalo um di mo tshwere ka tsela e jwang gobane ka nnete um ba bangwe ba batho um ba kgona gore ba ka di bua ditaba go ukwa gorena wa kgone a ka kgona na ke ditaba tse jwang mme mamedi metsotso ya rona e meraro fela um pele re fitlha jalo goreng ya pele um pele re fitlha jalo goreng ya pele um wena mamedi e re ko fe jalo um bosigatebe
1: ukhusele umoya wam he hayi ngicela nimi ndiyinyawo ke manje ngiyonakala ke manje ngiyonakala ke manje nayilento nayilento kusayisibhambatho sakho sondela.